Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Geierlig kjør, den hem og så møger alt kind. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner Lebtag nie vergesse, ja Oma.